0: uma produções.
1: Olhe lo que hona mai ele mo ahimi anyo vale mi ano kain hero kala mo ihantese. Kona we kino o labula wene pahe kala wosu elam labula. Nto olhe lo va ke kai pahe ya himwa ka ene kale ke kai. Oni kopa linto ya no wone masi we rohone oni kala mo ihantese. Yore Antonio Wira, pachere ke okupali mhakum bewona. Muniwa nikelo pohera kanima sipo.